0: Hannah Storm og Special 0643. Vi skal ha en konkurranse, det selvfølgelig en lydoppgave. Du skal finne ut hva dette for noe. Skal vi bare høre det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, altså jeg forbinder, mulig det helt feil, jeg forbinder det med syden, jeg.
1: Ja, altså du kan høre den lyden her hjemme også.
0: Altså forbinder det litt med Disney også, på en eller annen måte.
1: Ok, greit.
0: Ja.
1: Yes, vet du hva dette var lyden av? Da hiver du deg rundt. Send deg en melding til oss i NRK Radioøppen. Svaret ditt, navn og telefonnummer da er viktig, sånn at vi kan få en vinner på luft og dine fredagsmorgen.
0: Forhåpentligvis får vi snakket med meteorologen straks. Vi må høre hvordan pinseværet blir, men dette Tonje Hallbjørghus visker mine ord.

0: Vi skal mine ord, var det 12 minutter på 7.
1: Ja, og da kan hende vi har en litt sånn aldersdiskriminerende lydkonkurranse i dag.
0: Det var ikke meningen i hvert fall.
1: Nei, Bjørn han skriver, hei, hørte ingen lyd, det det bare meg? Og det jo en litt sånn, ja, den går kanskje en litt høy pitch akkurat der. Men altså, dagens lydkonkurranse, din jobb jo å finne ut hva dette her lyden av.
0: Jeg kan skjønne at du ikke hører det, hvis du ikke hører det, de tonene der, altså.
1: Ja, altså det forslag om at dette her må være lyden av en hoggorm.
0: Ja, nei, det ikke.
1: Nei, det ikke da. Og ellers så renner det inn med masse rette svar.
0: Ja, men så bra. Mm. Så gå inn i appen NRK Radio og skriv hva det var for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt. Og Magni Svanevik, god morgen.
2: God morgen, ja.
0: Du, vi opptatt av alder i dag, fordi at vi får besøk av en aldersaktivist, aldringsaktivist, det vel kanskje. Og jeg vil lure på, hva alderen din?
2: 37. Jeg må tenke meg litt om, men ja, 37.
0: Ja, altså blir du 38 da, eller?
2: Ja.
0: Ja, det ikke så lett det der. Nei, men nei, da, det en veldig fin alder, skal jeg si deg.
1: Ja, da er du, ja. Da er du i selskap med 12% andre da, som har svart i NRK Radioappen om at de er da aldersspennende der.
2: Ja, så bra. Det men, fin alder.
0: Ja, vi skal ikke bare snakke med alder med deg, men vi må jo høre litt hvordan været blir i dag og i pinsen, og vi kan begynne med dagen i dag.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det jo stort sett skyer nå da, men oppholdsvær de fleste plassene. Men ganske grå morgen, og temperaturen de har vel kommet opp i en 10-11 grader mange plasser allerede. Så det ikke så allverdens, men det vil nok ikke øke så veldig da, utover dagen. Kanskje et par grader varmere etter hvert.
1: Ja.
2: Ja, og så det ventet litt regn da i ettermiddag. Det ikke store mengder det jeg snakker om, men det kan jo være greit å være forberedt på at det kan bli bløtt når du skal hjem fra jobb og skole.

0: Vad går jobben ut på?
1: Det går ut på å se langt frem i tid og prøve å finne ut hvordan byen skal være om 20 år, 30 år.
0: Ja, men da lurer jeg på hvordan, ja, hvordan ser byen ut da, siden du har fasiten der?
1: Nei, fasiten er det vanskeligere, det er krystallkulen.
0: Ja.
1: Men, nei, det er jo et, transport for eksempel må vi jo prøve å tilrettelegge for at det blir, vi får fraktet flere folk med kollektiv og gange og sykkel.
2: Ja. Ja, men spennende. Det er jo noen nøtt å knekke der for å finne ut av dette.
1: Ja, helt klart.
2: Ja. Da skjønner jeg at du har en spennende jobb. Og er det sånn at du kan du drømme deg litt vekk og lage litt sånn crazy forslag også, eller? Nei.
1: Det skal jo være litt realistisk.
0: Ja, du hører jo at det er en
1: vanskelig balanse.
0: Ja. Det er akkurat det. Du høres ut som en nøktern kar. Det er godt. Vi trenger det i byplanleggingen i Bergen.
2: Ja, helt klart. Men Bjarte, vi har jo en avstemning i dag om hva alder folk er i. Hva alder er Bjarte i?
1: Bjarte, han er 51.
2: Han er 51?
0: Ja.
2: Fantastisk fin alder. Da er du i hovedgruppen av de som hører på God Morgen Hordaland. Tusen takk skal du ha, og ha en nydelig helg og fredag. Ja.
1: Takk, like så.
0: Så må du planlegge godt videre. Takk skal du ha.
1: Det er god.
0: Ha det. Ha det. Dasha og Austin tar oss frem mot nyhetene, da klokken blitt 7 denne fredagen.

0: Han skriver til oss at han sitter i pappaperm i lag med Tiril da, og da har du en på 31 år, så har du en på 8 måneder som hører på God morgen Hordaland. Elin, hun 53, hun fyller 54 senere i år, men har et hove som en 25-åring og en kropp som en 80-åring, skriver Elin.
1: Ja, ja.
0: Gunn, hun 71, blir 72 i juli. Hun hører alltid på God morgen Hordaland, både hjemme og i bybil.
1: Ja, og snart får vi fredagsgjesten på besøk. Hun opptatt av dette med alder. Og så har hun en veldig kjent far. Det må vi også snakke om.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jeg vet ikke om du vet hvem de er, men det får du vite etter klokken da. Sånn er Lerke og Lars Bøhler kommer her.

0: Bli her, Erika Andriana. Det fine med radioen er jo alltid at den kan du ta med deg hvor enn du går, så man kan gjerne si som Erika, bli her, men ja, det er det flotte med radio, altså.
1: Jeg vet ikke om det all fuglepraten, eller at vi var inne i Bukken og Bruse i sted, men med en gang du sa hvor enn du går, så fikk jeg bare hvor enn du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld. Ok, vi skal snart ha låtspesial, låtkamp i dag.
0: Den låten jeg har valgt faktisk, hvor enn du går i. Nei, forresten, det skal være fugletema i dag, ja. Så det ble ikke den.
1: Det er, eller Favre spesial, som vi ville sagt i Kongsberg da. Det blir spennende, Tarjei Strøm og Øystein Haglund kommer snart inn til oss.

0: Elsker den låta her fra Sophie Ellis Bexter, altså på NRK P1 Murder on the Dance Floor fra sent 90-tall. Hun har vel det siste året Sophie Ellis Bexter jobbet som programleder på britisk radio, hatt sånn der 90-talls partyprogram, som jo låta hennes passer perfekt inn i. Altså på tråden til deg, Geir, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, god fredag, hvordan står det til med herren?
1: Det en flott fredag, tydelig vær, ja.
0: Ikke sant. Du, ja. Din dialekt, hvor, jeg vet ikke om jeg skal begynne å gjette på hvor du fra, men vi skal nordover.
1: Da du helt rett det.
0: Ja.
1: Nei, jeg bor i Hammerfest, jeg har bodd der siden 1988, men det nok ikke en ordentlig Hammerfest-dialekt, det nok ikke. Og det god, en god mix.
0: En god mix fra her og der. Hvor, ja. Hvor du født den da?
1: Født i Vesterålen, Alsvåg.
0: Ikke sant, nettopp, nettopp.
1: Kom. Der hvor Hundagfestivalen går, for øvrig, i juli.
0: Ikke sant? Nettopp, nettopp. Ja. Og da må jeg bare spørre, hva var det som gjorde at du endte opp i Hammerfest da?
1: Jobb.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og hva slags jobb
1: det
0: var det?
1: Det var da de nedskrivene av studielån på en måte ble en realitet.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og det var fint.
0: Ja, det var fint. Hva driver du med i dag da, Geir?
1: Akkurat i dag så har jeg akkurat kommet hjem fra jobb, og det pinsehelg, så da må man forberede seg til det.
0: Ja, og hvordan forbereder du deg til pinsehelg?
1: Ja, den her pinsen så ble det å forberede meg til å lage litt mat til datteren min, som blir 40 år på mandag, som skal feire på lørdag.
0: Ja. Ok, og hva slags mat det du da står for?
1: Ja, det har hun bestemt, og det lasagne.
0: Nettopp, nettopp. Så da er det klar og tydelig bestilling. Da lager du en lasagne.
1: Ja.
0: Ja, men det er litt deilig. Nå får bare få beskjed også. Ok, men da gjør jeg det. Det greit. Ja. Men også er det jo sånn at du, innimellom lasagneplatene, så har du altså da svart på mitt svinlotteri i dag, Geir. Og jeg skulle jo frem til et band som driver og topper listen igjen da, men som med låter som strengt at neste år kan feire 50-årsjubileum. Hvem var det skulle frem til?
1: Det var Fleetwood Mac.
0: Er det et band du har et forhold til?
1: Ja, jeg måtte tenke litt, for at Fleetwood Mac har jeg kjent siden Oh Well.
0: Ja.
1: Den låten kom. Den kom inn i mixen mellom Stones og Beatles og Kings på den... Det måtte være på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet.
0: Ikke sant.
1: Og så har de jo holdt på mer eller mindre, med litt sånn indre uro hele tiden da.
0: Ja, ikke sant. Det er jo helt riktig, og det betyr jo at du i dag er min vinner av Svinlotteriet. Ønsker du et stykke bacon i posten?
1: Er det snø på Nordpolen?
0: Ja, det vet du.
1: Ja, så svarer jeg ja.
0: Ja, det er en tydelig ønske om bacon. Nå skal jeg sørge for at Norgesmesteren i bacon kommer flaksende, eller på annen vis transporterer seg til deg. Og så må jeg si tusen takk for deltakelsen i Svinlotteriet, Geir, og lykke til med lasagne, og god helg, og god pinse.
1: Takk det samme til deg. Hei.
0: Og så må vi jo høyden i sin helhet, Dreams, da som jeg spiller klippet av i sted. Kan ikke bare spille litt Dreams og så gi seg, det går ikke, så kan ikke vi holde på. Her er den i sin helhet, fra 1977, på NRK P1. Geir vinner, og alle vinner litt når vi får høre Fleetwood Mac i radioen.

0: Tobias Stende, som faktisk skal spille hjemme på Stord i helgen, for der er det håndballfestival, og Tobias Stende skal faktisk spille konsert på søndag der.
1: Så det og det er sikkert mange som er på vei dit, ja, kanskje akkurat nå, men vi har fått melding i NRK Radio-appen fra Robert, som melder om gigantisk kø mot Hallhjelm.
0: Ja, og det kan jeg for så vidt forstå, for det er mange som skal til håndballfestivalen i helgen, og...

0: Charlie XCX, det er på. Rimelig rå låt. Det litt sånn, kanskje, kan jeg kalle det en guilty pleasure? Eller er det bare
1: nei,
0: pleasure?
1: Nei, her, dette er rein pleasure, tar jeg.
0: Ja, det er en kul andag. Du, det var en ganske skuffet Felix Horn Myhre, som møtte opp på brandtrening i dag for... Det var sikkert bare 14-15 timer tidligere, da, så hadde han fått beskjed om at han ikke blir med til VM. Det må jo være en skuffende beskjed
1: for. Ja, det skjønner han jo at er skuffende, i hvert fall når han kanskje har tenkt at det er et håp om at en kunne bli tatt ut da. Jeg vet ikke, du følte vel sikkert spent med du også i går.
0: Jeg gjorde det altså, og jeg ble litt skuffet på Felix sine vegne, jeg må innrømme, når jeg så at navnet hans ikke dukket opp.
1: Jeg lov det.
0: Men vi har vært på brandstrening tidligere i dag og tatt en prat med både Felix Horn Myhre og hans trener Freyr Alexandersson om skuffelsen ved å ikke bli tatt ut. Etter Hellbillies.

sidste dans, ja. Lidt før at du glemmer mig, ja. Flygter du ikke trænge mig mere. Er så fint at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja. Lægge min sjæl i dine hænder.

0: Natten alle, love love her I Vestland I dag, hvor vi har hatt en liten musikkrebus konkurranse gående, Ann-Berthe.
1: Ja, det har vi, og nå det jo på tide å trekke vinner da. Jeg synes det kom inn en del, masse svar. Mm-hmm. Ganske mange som var inne på det, og så visste hvor vi skulle. Men det jo som I alle konkurranser vi har gående, bare en som kan vinne. Og I dag så vinneren av musikkrebusen deg, Erlend. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Det kan vi først ha fasiten på bordet her. Da. Hva var svaret på dagens oppgave?
2: Det var pinse.
0: Ja, det var selvfølgelig det.
1: Ba, ba, ba,
0: ba. Jeg fikk litt kritikk av noen andre spørsmål her. Det var litt for enkelt I dag, kanskje.
1: Litt selvforklarende. Ja. Men Erlend, kan vi utfordre deg på... Det var 5 artister og band vi skulle frem til da. Har du alle på rams eller også?
2: Det var Paul Simon.
0: Ja.
1: Yes.
2: Ida Marie.
0: Ja.
1: Yep.
2: Nirvana.
0: Ja, ja, ja.
2: Og Sondre Lerche.
1: Yes.
2: Og så var det vel Eva Velskram på slutten.
1: Det var det.
0: Spot on, du har klart det. Måtte du ha litt hjelp fra hele... Jeg skjønte at hele familien sitter I bilen nå. Var det sånn at folk måtte komme med forskjellige forslag?
2: Jeg måtte ha hjelp på den første, for da tenkte jeg Simon & Garfunkel, så jeg lurte på sinse, det et ord da. Så var det en som alltid var baksett der, så det Paul Simon.
0: Ja, det vel ubestemt form av sted I Oslo som heter Sinsen.
1: Ja.
2: Ja, det var det jeg lurte litt på, om det var stedsnamnet vi skulle frem til.
1: For du, Erlend, du har altså bilen full, for du på vei til Kristiansand, skjønte vi.
2: Det vi. Vi rømmer Bergen, der det meldt regn, som vanlig. Og så skal vi til det glade Sørland og besøke sol og dyreparken og være på hytten til et vennepar av mine foreldre I helgen. Så det gleder vi oss veldig til.
0: Ja, nei, men det jo en glimrende pinse, for der det meldt sol.
2: Der det meldt sol.
0: Ja, det det, ja.
1: Deilig. Hvem du har med deg I bilen da?
2: Det min kone og mine 3 barn.
0: Ja, det mulig å få et jubelbrøl fra bilen?
2: Amalie og Markus og... Aurora, kan vi få et lite jubelbrøl her?
0: Ja, ja, ja. Det var en veldig god støydemping på mobilen din. Det var så vidt det.
1: For jeg sa jo det at det bare kan være en vinner, men dere jo faktisk 5.
2: Det vi faktisk.
0: Ja. Ja, men da det altså rett ned til Kristiansand, og feire langhelg og pinse der, og en tur innom dyreparken. Og det dyreparken som blir den store attraksjonen da I helgen?
2: Det nok det, det nok det. Og så var vi heldige nok til å komme oss og gå tidlig nok til å unngå den her køen forbi Stord, så vi smatte akkurat klar.
0: Ja. For en rutinert gjeng, rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja, men helt magisk.
0: Helt fantastisk, Ellen. Nå håper jeg at både du og hele familien får en glimrende pinse I Kristiansand, og så skal vi få sendt en premie I posten til deg. Så får du en god helg.
2: Takk og I like så.
0: Tusen takk du, Erlend der, som var så dagens vinner I musikkrebussen. Da blir det pinse I år også, Ann-Berthe.
1: Det blir visst, det noen for sol. Vi må jo være glad på deres vegne.
0: Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

0: vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du I 45 også, og du holdt ikke for det.
1: Du hører NRK P1.